0: Energy. Musik som gör dig glad. Lyssna på Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. The only way to wake
1: up. Energy för mig på bra humör.
2: Du är väntad.

0: Peter som har lite i smyg för sin sambo Annette köpt en grill.
1: Sverige, Anis Don Mina grill rap.

0: Energy, stationen för bästa starten på veckan. Energy förlänger helgen in i måndag. Energys mix måndag. Extra många mixar hela dagen. Lyssna på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad. Vakna med Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hit Story.

0: Peter som har lite i smyg för sin sambo Annette köpt en grill.
1: Sverige, alles donne mina griller.

0: Här är förra veckans topp tre.
1: Nummer tre, Alex Warren, Fever Dream. Nummer två, Medina, Viva L'Amour. Och nummer ett, Felicia, My Sister.

0: Energy. Musik som gör dig glad. Slå på Energy morgon 6-10. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

Molly Sandén och du lyssnar på Energy. Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon roligare.

Energy, stationen för bästa starten på veckan. Energy förlänger helgen in i måndag. Energys mix måndag. Extra många mixar hela dagen. Lyssna på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad.

0: Energymorgon.
1: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
2: The only way to wake up.
3: Energy för mig på bra humör.
4: Du är rädd att den
1: Nu

0: Energymorgon gör din morgon roligare.
1: Vilken färg är det på röken när man har valt en ny påve?
2: Sofia. Vit rök.
3: Vadå vit rök?
2: Mm, de har en, liksom en skorsten, så håller de på en massa människor.
3: Det är som gender reveal ungefär.
2: Ja, precis så är det.
1: Påve reveal.
0: Energymorgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon. Japp. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. God morgon, god morgon. Du ska få ett bäst avklipp nu och vi kör en felhörning. Och där vet vi, där kan det vara allt mellan himmel och jord. Fabian Källström heter mannen som har skickat in dagens felhörning på en relativt ny låt från Alex Warren, Carry You Home. Vi spelar den här på Energy.
1: All right.
0: Den rätta textraden som han vill att vi ska syna, den går så här. Don't want you to wonder, darling, I need you to know. In this and every life, I choose us every time. Fin rad.
1: I choose ass.
0: Nej.
1: Hade kunnat vara.
0: Ja, det är roligt. Men Fabian tycker det låter som Alex Warren sjunger. I choose sauce.
1: Sauce. Det, men det respekterar jag.
0: Ja, verkligen. Ska vi höra om vi hör? I choose sauce every

0: Avicii.
1: Ja.
2: Väldigt Avicii-inspirerat tycker jag.
1: Ja, vad väljer ni för sås?
2: BNS.
1: Åh, grönpeppar.
2: Grönpepparsås.
1: Det är kött, grönpeppar.
2: Nu har det ju brunnit färdigt. Du får välja en sås. Du måste äta till varje måltid som är matig i resten av ditt liv. Aioli. Majonnäs aioli.
3: Och det står still i såshjärnan.
1: En gräddsås kanske?
3: Ja, fast det, jag tror, när du sa BNS, liksom, det är the goat av såser.
2: Det är faktiskt sant. Varför finns det inte utomlands?
3: Finns inte det?
2: Nej. Har ni någonsin sett BNS-sås utomlands? Det har inte jag.
3: Vad heter
2: inte
3: det på engelska?
2: BNS-sås.
1: Där har du en affärsidé.
2: Det är det jag menar. BNS, Anis Bea going viral.
3: Anis Bea, då kan du ha sån här som jingle. I choose
1: us every time. Ja, ja.
2: Det är liksom bara pappa.
3: Tack så mycket Fabian.
2: Bra felhörning.
3: Källström.
2: Spikrak felhörning.
3: Ja.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina. Bäst avklipp, och du ska få höra hur låten när vi ägnar oss åt 1000-kronorsskrattet. Du skickar in ditt roliga skämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram. Och är det riktigt roligt kan du bli belönad med 1000 spänn. Ja, men vi hoppar väl in direkt då. Sandra vill visa vad hon går för.
1: Hej, det här var Sandra från Norrköping.
0: Hej Sandra.
1: Och jag undrar om ni vet hur man har en mus i kylskåpet. Mm. Jo. Ostbågen stod parkerad utanför. Ha en bra dag.
2: Jättedåligt.
3: Jag fattar inte.
2: Ost, man kallar ju båge, motorcykel för båge. Ostbågen stod utanför. Jättedåligt.
3: Det här var inte det starkaste.
0: Nej, okej. Sandra, jag gillade din ostbågeskämt. Tyckte det var kul. Men vi går till Malin istället.
3: Och kom, jag tror mer på Malin.
0: Ja, okay.
4: Hallå, Malin från Jönköping här.
3: Hej Malin.
4: Jag kommer in på förlossningen. Och
0: en man kommer
4: frågan.
0: In på förlossningen.
4: Har slämproppen gått? Varpå hon svarar. Nej då, han är bara och parkerar bilen.
2: Ja, du fattar ingenting nu, Anis.
0: Nej,
2: men,
0: kan du ta den i sin helhet? För det var, hon hade lite tekniska problem där, Malin.
2: En kvinna kommer in på förlossningen och blir undersökt och frågar barnmorskan. Har slämproppen gått? Och det betyder då att förlossningen är igång.
0: Aha.
2: Och då säger barnmorskan. Nej, han gick precis och parkerar bilen.
3: Mm. Så det är hennes man.
2: Ja.
0: Men vi har en Rickard som får styra upp där.
3: Ja.
5: Tjena morgongänget. Tjena. Mitt namn är Rickard och här kommer mitt skämt.
3: Kom igen.
5: I vilken svensk stad är änderna förkylda? Härnösand. Tack så mycket, grabbar. Hej.
0: Grabb. Sofia fick inget.
2: Ja.
3: Men varför hörde jag fatta absolut ingenting?
0: Härnösand. Härnösand.
3: Ah.
0: Men Härnösand. Jag tyckte den var kul.
2: Ja.
3: Ribban idag.
2: Ja.
0: Ja, den, men oj, ja, man kan säga att jag sparat det bästa till sist.
3: Okej.
6: Tjena. Tjena. Här kommer mitt lilla skämt. Det var det äldre paret som försökte få till det. Efter mycket om och men så sa frun, nej men hämta skohornet. Så han hämtade skohornet och så la de den ädla kroppsdelen på skohornet och förde in den. Då tittade den ena äggstocken på den andra med förfaran och sa att nu är det nog sista gången. Varför det tror du? Jo, men nu kommer ju fanskapet in på bår också.
3: Det är faktiskt kul.
2: Ja.
3: Det var faktiskt kul.
0: Den var kul, för man hade ingen aning.
3: Nej, var på väg.
0: Vad är det som händer i den här historien? Ja. Men hon höll det på en snygg nivå också. Ja. Den tog inte liksom gränsen
2: över. Ja, nej, men den här höll.
0: Den här höll. Tyvärr så sa hon inte vad hon hette, men en applåd till den.
3: Det var bättre än hennes hand i alla fall.

0: veckan. Här är förra veckans topp tre.
1: Nummer tre, Alex Warren, Fever Dream. Nummer två, Medina, Viva L'Amour. Och nummer ett, Felicia, My System.

0: Wake up. When I wake up next to you. Energy morgon gör din morgon roligare. Wake
1: up. Om himlen finns och du dog imorgon,
2: nej,
1: skulle du bli insläppt?
3: Nej, men alltså jag har ju då gjort Sofias änglar i 10 år, 12 år. Alltså jag har hjälpt så många familjer och jag är en snäll människa, så jag tror jag kommer in.
2: Tror du Gud tittar på Sofias änglar?
0: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Hoppas du har en rolig morgon. Kanske morgonens virala klipp kan hjälpa på traven. För att vi gör ju det varje morgon, så lyssnar vi in en viral succé. Hör ni, när man trodde man hade hört allt från reality shows deltagare.
1: Aha.
0: Så kommer Elin från Love Island.
1: Elin. Jag har fan inte kollat Love Island.
0: Nej, jag tänkte just vända mig till dig, för du brukar ju reagera på
1: dessa program. Nej, men jag och TV4 har lite beef. För att de har alltid låtit oss reagera på saker. Och nu de bara nej. Det blir inget mer. Och jag bara okej. Okay.
0: Their loss, skulle jag väl säga.
1: Men jag har hört att det är mycket kul som händer.
0: Det finns i alla fall en tjej där som heter Elin. Och hon är väl lite lagd åt det konspirationsteoretiska hållet.
1: Lite folie hat.
0: Ja, men verkligen. Hon har en teori på människor och mat. Som jag tycker vi ska lyssna in.
2: Alltså det här med att mat ger energi. Hon blivit alltså. Det är en myt. Människor behövs säkert inte ens mat. Det var att de vill intoxicatas. Så de lägger en massa skit i den här maten. Och därför blir de sjuka. Alltså hade människor aldrig ätit någonting. Vi hade aldrig dött alltså.
3: Det är det galnaste jag har hört.
2: Det är ganska smart tycker jag.
3: Alla djur äter ju. Och skulle vi inte behöva äta?
2: Alltså det blir en mutation liksom. Att såhär. Vi behöver inte äta. Men sen börjar folk äta. Så att det skulle inte behöva våra kroppar äta. Men då måste vi äta för att överleva. Men hade det varit så att vi aldrig hade ätit från början, så att mutationen aldrig hade skett.
3: Vi har ju alltid ätit, människor har alltid ätit.
2: Jag vet det. Men jag säger att om de aldrig hade börjat äta.
3: Så bebisar ska inte äta från din mammas tutte?
2: Jo, men det där är inte äta, det är att dricka.
3: Efter du är klar med det, då ska du sluta äta.
2: Mm.
3: Och då är det bebisen dött direkt.
2: Ja.
3: Jo.
4: Det här är så mycket att ta in, va?
1: Ja, jag tappade det.
0: Vart ska vi börja? God. Hennes teori är då, för den som inte hängde med hela vägen, är att om en människa, om människor aldrig hade börjat äta från första början, så hade vi inte behövt äta mat idag.
1: Så att maten som de ger oss beroende av den. Och de vill intoxicate.
4: Och den här killen försöker säga, ja men djur äter ju också, man behöver, du vet. Mm. Och, ja, men han försöker göra inlägg för att liksom syna hennes knäppa
1: men
4: teori.
1: Det här är en person som behöver hjälm. Eller vad menar
0: hjälp
1: hon,
0: eller hjälm.
1: Och hjälp, hon är galen.
4: och tröja sån här med tvångströja.
1: Vissa människor, som när de börjar gräva i de här rabbit holesen. Det finns sätt att pitcha allt.
4: Flat, så här, jorden är platt.
1: Jorden är platt, flat earth och så här. Och du vet, om du bara saknar sammanhang, är väldigt arbetslös och har
0: självförtroende måste man ha också.
1: Har lite confidence, då kan du ju tro på typ vad som helst.
0: Ja.
1: Så att hon är ju scrollat på TikTok och någon har bara tänk om vi inte behöver äta och sen hon bara jag tror på det.
0: Ja. Mm. Och hon står faktiskt vid liksom att
2: alltså hade människor aldrig ätit någonting. Vi har aldrig dött alltså.
0: Vi har aldrig dött.
1: Aldrig dött.
4: Men hörni, ska vi prova det här bara?
1: Ja, vi slutar
0: det.
1: Äta.
0: Vi gör det.
1: Men vi är redan intoxicated.
0: Ja, det är för sent för oss.
1: Men jag tycker hennes självförtroende som du säger är helt fenomenalt. För att han frågar henne den här killen. Han bara, så du tycker inte bebisen ska dricka från mammas tutte? Hon bara, det är dricka. Alltså för att hon har tänkt på det här. Ja. Och liksom bara så snabb i svaret.
0: Ja. Men hon är säkert jättesnäll.
1: Jättesnygg.
0: Hon var jättesnygg också. Det var hon faktiskt. Men det är absolut inget tips till era nyfödda där hemma att testa den här idén. Jag tycker inte det verkligen. Utan, nej.

0: morgon, Energy morgon i din radio. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Det blir skrattfest nu när vi lyssnar in ett best of-klipp när vi ägnar oss åt klockren kommentar. Vi har teamat ihop med Instagram-kontot klockren kommentar och erbjuder dig de absolut roligaste kommentarerna som kommentarsfält har skådat. Säg mig, vänner, vad är det dags för?
1: Prisbelönt segment. Klockren kommentar!
0: Just är det. Vi timmar ihop med Instagram-kontot klockren kommentar och hittar de roligaste kommentarerna i kommentarsfält runt sociala medier. Lite då och då så kollar vi också utanför Sveriges gränser. Någonting vi kallar för klockren kommentar World Edition. Yeah.
1: Klockren kommentar.
0: Och jag hittar några roliga här från världens alla hörn. Vi ska börja i, jag tror det är någon sajt som heter Videohub.
1: Videohub, ja.
0: Som ni ser här. Men det, är det som typ YouTube?
1: Ja, exakt.
0: Då är det i alla fall en video om bungee jump.
1: Ja.
0: Och då är det en man som skriver om just det här med att hoppa bungee jump. Han skriver: jag skulle aldrig hoppa bungee jump. Trasigt gummi tog mig till världen och jag lämnar den inte på grund av den. Det är så jävla
2: klockrent.
1: Det är faktiskt en bra kommentar. Det är kul.
0: Vi går till ABC Chicago. Någon slags nyhets fräs här. Och då ser ni en bild. Det här är då ett par som har försökt att få barn i 17 år.
1: Oh, jävlar.
0: Men inte lyckats.
2: Oj.
0: Och när de väl lyckades så kom det sexlingar.
1: Oj.
0: Så bam,
1: det kom liksom retroaktivt.
0: Och då är det en kille som heter Anson som skriver i kommentarsfältet: när du trycker på print flera gånger och alla kopior kommer ut samtidigt. Jättekul.
1: Det är sant.
0: Vi går till, jag vet inte vad det är faktiskt, men det är någon reklam för en Samsung-kylskåp. Samsung-kylskåp.
1: Så smart
0: kylskåp. Men precis, det är exakt det handlar om. Det står så här: Samsungs nya smartkylskåp pingar i din telefon när du glömmer kylskåpsdörren öppen. Smart!
1: Jättebra när man går hemifrån och sånt.
0: Ja, men då är det någon som skriver i kommentaren: om den är så jävla smart, varför stänger den inte bara dörren av sig själv då? Eller hur? Hur svårt ska det vara?
2: Det hade varit betydligt enklare att bygga.
1: Varför har inte kylskåpssvängdörrar?
0: Ja.
1: Varför har de inte det?
0: Eller bara själv. Det finns väl jättelätt att sätta in någonting som stänger.
1: Men också då, det är en väldigt smart kommentar här. För att se att du går hemifrån. Ding, ding, ding. You forgot to close your fridge. Om jag inte kan stänga den från mobilen.
0: Nej.
1: Vad ska jag, då måste jag gå tillbaks.
0: Då har du bara ångest hela dagen för att du sitter på jobbet och dina matvaror ruttnar.
1: Ja, där har ni Samsung. Gör om ju rätt.
0: Men det var kul då. World Edition.
2: Mycket bra.
0: Du har bara ångest hela dagen för att du sitter på jobbet och dina matvaror ruttnar.
1: Ja, där har ni Samsung. Gör om ju rätt.
0: Men det var kul då. World Edition.
1: Verkligen.
2: Mycket bra.

0: Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman 512 630 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år. Vakna med Energy imorgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hit.

0: att vakna. Här är showen som gör din morgon roligare.
1: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och

0: roligare.
1: Hur man ger alldeles för lite komplimanger. Nej, men eller hur?
2: Ja, alltså, man förlorar ju aldrig någonting på en...
1: Nej!
2: Annis, är du duktig på att ge komplimanger?
3: Svar ja.
1: Bra, tack för komplimang till mig.
3: Jo, visst. Jag har sagt att du är jättesnygg för att vara så gammal.
1: Ja.
0: Energy Morgon, gör din morgon roligare.

0: Energimorgon, japp. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. God morgon, god morgon. Du ska få ett bäst avklipp nu och vi kör en felhörning. Och där vet vi, där kan det vara allt mellan himmel och jord. Det är en kille som heter Per Larsson som har skickat in den. Han vill att vi ska syna en kanadensisk artist med colombianska rötter som sjunger på spanska. Hon heter Lido Pimienta. Någon ni känner igen?
1: Nej.
0: Låten heter Aunte Quero. Och det finns en textrad i den här låten som går så här. Faktiskt den första textraden i låten, då sjunger hon Pude jura.
1: Jaha, okej.
0: Okay. Jag har googlat till mig att det betyder jag kan svära på spanska. Aha. Men det låter som hon sjunger på svenska. Aha. Och sjunger klart och tydligt. Ove horar.
2: Ove horar?
1: Så den jävla Ove.
0: Att han gör det.
2: Slina är vad
0: han är. Ja, det är han verkligen. Ska vi lyssna innan vi hör då? Ove horar. Kommer du ihåg vad jag sa? Ove horar.
1: Ove horar. Den jäveln alltså.
0: Ja. Han kan inte sluta.
2: Kan vi lyssna igen?
1: Ove horar.
0: Alltså,
1: ja, verkligen, och med inlevelse.
2: Ja, det lät som såhär, om det hade funnits en film om Ove Sundberg, fast istället för Solsidan så är han liksom där the Dune spelas in.
0: Ja.
2: Och så går han i sandstormen och horar sig. Och så hör man
1: Ove horar.
0: Är det någon som har hört vad som har hänt med Ove den senaste tiden? Vad gör han nu?
1: Ove horar.
0: Ja.
2: Jättekul.
0: Bra felare.
2: Väldigt bra felare.
1: Ligen.
2: Ribban är satt.
1: Och man är lite sugen på att höra resten av låten.
0: Det var faktiskt väldigt, väldigt bra.

0: här är Energy Morgon. God morgon, Basse, Sofia Wistam, Arnestone, det mina sällskapet. Och vi ska lyssna in nu hur det lät en morgon då jag hade varit med om något väldigt, väldigt stort. Jag fick i helgen veta vad lycka är.
1: Är det Oj. Sant? Har du vunnit på lotto?
0: Nej, det här är större.
1: Jaha.
0: Och jag skojar inte heller. För min son, jag ska säga, vi kan börja med att jag hela min uppväxt spelade fotboll varje dag, hela tiden. Var ganska bra också, klart. Gjorde en del mål.
1: Du hade liksom spelat i United om inte knät gick.
0: Exakt, du sa det. Och min 11-åriga son Alexander, han har inte velat spela fotboll under sin dag. Det får jag respektera.
1: Gör det ont i dig?
0: Ja, lite så. Alltså, jag älskar mina barn på alla sätt och vis, men visst hade man, det är ju ett intresse hos mig. Men som sagt, det måste man acceptera. Men för ett halvår sedan så började han i fotbollslag. Och ingen är gladare än jag. Jag sitter på varje träning, varje match från start till mål. Och det var match i helgen. Och Alexander gjorde sitt första mål.
1: Ja.
0: Alltså, det är lycka. Ja, det kommer tår. Ögonen vattnas. Det är en känsla som är så svår att beskriva.
2: Ja, jag kan säga att jag har ju 3 söner som alla har spelat väldigt mycket fotboll och jag har suttit där. Och det är roligt också, ibland går det bra, ibland gör de där målen, men ibland går det också åt helvete. Och jag vet inte hur många tårar jag har sett också när det går dåligt. Så att du får vara beredd på alla känslor. Alltså. Jag vet, Kid stod ju i mål ett tag och var målis. Och när man då släpper in mål, man är ju besviken på sig själv, laget är besviket på honom. Du vet, han låg och grinade så mycket, va?
0: Nej, men det 100%, det var så många känslor på den där små kroppen i den här matchen. En unge kallade domaren för jävla tjockis. Vi fick inte vara med längre. Så det är verkligen
1: upp och ner. Men okej, ponera nu, det är match.
0: Ja.
1: Det står 1-1. Det är 90:e minuten. Hur länge spelar de?
0: Ja, de spelar 3x20.
1: 3x20, det är väldigt, det är hockeysiffror. Ja, okej, det är minut 59 och 59 sekunder. Ja. Det är Alexandra öppet mål. Och han skjuter över. Han ska avgöra Sankt Erikscupsfinalen.
0: Ja. Nej, då får han gå hem från Sankt Erikscupsfinalen.
2: Nej, men det är ju det där som är så jobbigt, för de där grejerna händer ju.
1: Det var något land för massa år sedan, jag tror det var Mexiko. Och en kille missar. Han blev klippt när han landade, alltså av typ regeringen, sägs det, för att det var korrupt allting. Men han kom inte ur den flygplatsen.
2: Så säg nu åt Alexander att sluta spela fotboll, för det kan bli så mycket skit.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: De har inte gjort mig någonting.
2: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
3: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

0: Varje år så har de en kärleksfest med en massa, massa vänner dagen de träffades.
1: Är det inte lite narcissistiskt att bjuda in andra människor för att fira deras relation?
2: Men då kan man ju säga att det är lite narcissistiskt att nu ska ni fira den dagen jag blev född.
1: Ja, det är sant. Det är exakt.
3: Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Hoppas du har en rolig morgon. Kanske morgonens virala klipp kan hjälpa på traven, för att vi gör ju det varje morgon. Så lyssnar vi in en viral succé. Vi ska till Nyhetsmorgon.
1: Uh-huh.
0: Vi kommer få höra bland annat Steffo Törnqvist. Men jag vet inte hur mycket jag ska liksom påa det här, som man brukar säga. Utan jag tänker så här. Close your eyes.
2: Okay.
1: Bara låt det hända.
0: Låt det hända.
2: Se vart
0: eran imagination tar er.
1: Ja.
3: Det är mycket längre eftersmak i tvåan.
2: Ja, det har
4: jag. Tvåan är definitivt mer eftersmak som det andra.
3: Mycket fylligare i munnen också.
2: Men... smaka kaffe.
3: Det finns en elegans i ettan som inte finns i tvåan. Och så man... Det är som whisky. Alltså, en del vill ha röket, det ska tjonga till.
4: Precis.
3: Men så småningom så vill man ha det här eleganta mellanspelet på något sätt. Va?
1: Ja, det är ett otroligt klipp det här.
2: Det är elegantare i ettan, är det så?
3: Ja. Det finns en elegans i ettan som inte finns i tvåan.
1: Har du sett det här klippet, Svea?
2: Nej.
1: Vad tror du det de gör?
2: Spritsorter, kanske?
1: Kaffesmak det, va?
0: Ja, visst är det kaffe.
1: Det är kaffesmak.
0: Jag är inte 100 på det,
1: men det låter som OS i rimjobb.
0: Verkligen.
1: Att de själva inte står där och reagerar på vad de säger.
0: Eller vet de? Hade du och jag och vi tre stått och sagt så här, så hade vi ju någonstans förstått vad det är vi gör.
1: Ja, men vi hade ju adresserat det vid något tillfälle. Va? Det låter också som att vi pratar rimjobb.
2: Ja.
1: Jag hade sagt det.
3: Det är mycket längre eftersmak i tvåan.
2: Ja, det har jag.
0: Säg det på ett snuskigt sätt också.
1: Längre, det är som ett ordval.
4: Tvåan är definitivt mer eftersmak som det andra.
3: Mycket fylligare i munnen också.
2: Ja.
1: Mycket fylligare i munnen. Ah.
0: Ja. Ah. Väldigt bra klipp.

0: Det här är Energy Morgon, tjabba tjabba. Vi bjuder på best of-klipp och du ska få klockren kommentar nu. Jag bara älskar den här programpunkten. Vi kollar in roliga kommentarer som har skrivits någonstans på sociala medier. Och vi börjar direkt på Threads. Blev det något av Threads?
1: Ingen tror jag använder Threads. Jan Emanuel.
2: Ja, men alltså, det sker väl automatiskt. Ja. När jag lägger upp något så är det där också. Lever ett eget liv.
0: Det är i alla fall en tjej som heter Fröken PE. Jag har en fråga till alla män som hänger på apparna. Jag har en vän som säger att man som man får man mängder av skamliga förslag och bröstbilder innan man ens sagt hej. Jag ställer mig väldigt frågande till detta. Så hur är det? Skickar kvinnor icke efterfrågade bröstbilder och diverse annat så som män skickar dickpics som öppningsfras? Eller är han en bottmagnet?
2: Ja, vad säger ni killar? Får ni massa tuttbilder skickade till er?
1: Aldrig fått.
0: Nej, men man får ju, det är ju många bottbrudar som skriver till
1: det. Hur vet du det här? Har du datingappar?
0: Nej, men på Instagram får inte du det. Nej, men jag skojar inte. Jag får, hej.
1: Nej, inte ens bottarna vill ha.
0: Men då ställde frågan då till alla män.
1: Ja, rimlig fråga då.
0: Då vet ni vem som svarar på den frågan.
1: Nej.
0: Edvard Blom.
1: Ja, det får jag.
0: Nej, men han skriver så här. Apropå då, om man får bröstbilder och så vidare. Jag har fått några bilder på ankbröst från kamrater, men det är närmsta.
1: Det är roligt.
0: Det är kul.
1: Ja, det är kul att vara Blom.
0: Vi går till Facebook och sidan du vet att du är från Halmstad om .. Ja, då är det i alla fall någon som skriver så här.
1: Det är riktigt lokalt.
0: Mm. Det är strömavbrott på Vallås och tänkte höra med er alla här vilka fler orter som är drabbade och om någon har hört om när det kommer tillbaka.
1: Rimlig fråga.
0: Då är det någon som skriver så här. Hela Hyltebruk är släckt och har varit det sedan 02. Då svarar en annan. Men det är ju något helt annat. Det kallas innavel. Hela Hyltebruk är släckt.
1: Det är kul. Det är roligt på riktigt.
0: Det är kul.
2: Det tog ett tag innan jag förstod. Men jag förstod sen.
0: Har det trillat ner nu?
2: Nu har det trillat ner. Det var faktiskt roligt. Ja,
1: det är kul.
0: Jag hittade en utomlands också som jag tyckte var kul. En rolig kommentar. Då är det en bild här på en söt ko. Ser ni. Då är det någon som frågar så här. Hur kan man äta dessa varelser?
2: Alltså, som är så söta.
0: Som är så söta. Då är det en kille som skriver så här. Var det där en retorisk fråga? Eller letar du efter recept?

0: Ett poddtips från Podplay.
1: De har inte gjort mig någonting.
2: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
3: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman 512 630 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år. Lyssna på Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Alex Don Demina. The only way to wake up. Energy for me.

0: Energymorgon gör din morgon roligare.
1: Astronauten Christer Fuglesang, han blir 68 år.
2: Jag träffade Christer någon gång precis efter han hade åkt upp till rymden. Då stod jag och frågade honom, hur lång tid tar det att liksom från uppskjutet liksom vara uppe? Vad tror ni?
3: 3 timmar, 2 dagar.
2: 15 minuter.
4: Oj, vad?
3: Alltså då kan man ju på väg ner beställa en pizza. 15 minuter är kvar.
0: Energymorgon gör din morgon rolig.

0: Här är Energy Morgon, kul att du lyssnar. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina, det är vi som håller låda. Och det är också vi som just nu bjuder på Best of-klipp. Och du ska få en felhörning. Och idag så blir det opera.
1: Opera gillar vi.
2: Oj, det har vi inte haft så många gånger.
0: Nej, men när vi har haft det
1: så har det varit bra.
0: Så har det varit bra. Isak Hansson heter mannen som har skickat in morgonens felhörning. Och det är då Strauss, en tysk gammal kompositör. Det är inte han vi ska lyssna in, för han är död sedan länge. Men det är ett glatt gäng som vill sjunga lite Strauss. Eller göra Strauss.
1: Cover.
0: Eller vad man nu ska
2: opera
0: säga.
2: Cover, ja.
0: Ja. Men det är ju tyska. Och precis i början på den här låten så låter det inte alls som tyska. Utan Isak Hansson då tycker att det låter som svenska.
1: Jaha, det är, de är ju lite grannspråken då på något sätt.
0: Ja, men det låter som en väldigt stressad man säger på svenska: var är han som bajsa? Var är han som bajsa?
1: Oj. Så han letar efter den som har glömt att spola kanske.
0: Så kan det vara. Ska vi lyssna in om vi hör var är han som bajsa?
1: Ja, nu kör vi.
0: Det kommer direkt så.
1: Ja.
0: Ja, fokus.
2: Var är han som bajsa? Ja! Var är han som bajsa?
1: Han sjunger det liksom med ett pekfinger. Var är han som bajsa? Var är han som bajsa? Det här är liksom...
2: Nej, men det är 100%.
1: Det här är urfaden till han. Vem var det som kastade? Det här är liksom originalet.
2: Det blir också väldigt opriskt.
0: Ja, jag med tre små barn ett tag där, så var det ju liksom någon som bajsade på sig hela tiden. Ja. Sprang jag runt där i köket.
2: Och den som sa det, han var det.
0: Så var det jag som
1: var. Ja, Basse sket ner sig. Men det är en jävligt bra felhörning där.
0: Mycket roligt. Isak Hansson.
1: Var det Isak som bajsade?
0: Så kan det
1: vara. För att han som sa det, han var det.
0: Ja. Förmodligen.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Dondemina. Varje fredag så greppar han micken och visar vem som bestämmer. Jag pratar om Anis Dondemina och såklart fredagsrappen.
1: Och vad var det handlar om idag, Sofia?
2: Det är Gisela som, så många andra just nu, vill ha vår, känner vår i luften, har vår känsla, hon vill ha en vår-rap.
0: Har vi gjort de andra säsongerna? Jul-rap vet jag att vi har gjort, höst-rap, ja, sommar-rap.
3: Jag vet att det var något år som jag rappade till Den blomstertid nu kommer. Mm. Jag undrar om det också var vår, om det var sommar.
0: Det måste nog varit sommar.
3: Det måste varit sommar.
2: Oh, your horses. Nu är det inte sommar, nu är det vår.
3: Okej. Ska vi köra? Jag är redo.
0: Sverige, Anis Dondemina i en vår-rap.
3: Solen är på väg.

0: Johannes dag.
1: Yeah, yeah, yeah.
2: Jag var tvungen att ta av mig den varma tröjan under rappen.
1: Det blev hett här inne.
2: Vårkänslor.
0: Ja, vårkänslorna sprutar i studion när Anis Don och Mina som vanligt levererar fredagsrappen.
1: Bada, bada,
0: bara här på Energy Morgon.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande molnighet i mellersta delen av Sverige medan det blir klart till halvklart i de norra och södra delarna med temperaturer som håller sig mellan 10 och 16 grader. Come on,
2: yeah. Energimorgon gör din morgon roligare.
3: När jag var ung, då fanns det när man kunde gå på bio gnuggisar. Man fick med sig ett sånt gnuggisark. Så gnuggade man och så doftade det som man såg på filmen.
4: Jag hade velat göra det där när man scrollar på matlagning på TikTok.
3: Och smak addera det. Om man kunde titta på Hela Sverige bakar och samtidigt på smaka på de här kladdkakan och grejer.
4: Titta på porr.
2: Energimorgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, god morgon. Vi bjuder på bästa av klipp och du ska få höra låter när vi ägnar oss åt morgonens virala klipp. Hörrni,
1: ja.
0: Vet ni vem som är smartast i världen?
2: Nej.
1: Nej.
0: Inte?
1: Enligt vad?
2: Albert Einstein.
0: Enligt honom själv.
1: Jaha.
2: Han är som du menar.
0: Nej, Isak heter han. Han är 6 år.
1: Mm. Okej.
0: Och han är tydligen smartast i världen. Nyhetsmorgon var vid en skola och fick äran att träffa denna smarta Isak. Vi kan väl lyssna in den.
1: Okej. Okay.
0: Och frågan reporten ställer då är, vem är smartast i världen? Isak svarar.
3: Jag själv.
4: Du själv? Varför det?
3: För jag tänker så bra.
4: Hur menar du då? Hur tänker du bra jämfört med andra då?
3: Jag tänker ganska svåra saker.
4: Aha. Som exempelvis?
3: Till exempel hur man får vatten i poolen.
0: Gulligt.
1: Han tänkte så det knakade där också. Vad är det som är svårt? Vad är det som är svårt? Vad är det som är svårt?
0: Jag gillar också när han säger
3: jag själv.
2: Du också, jag själv.
0: Jag själv.
2: Han är så peroper.
0: Ja.
2: Jag vet att jag tänkte alltid när jag var liten, hur många mjölkpaket får plats i havet?
0: Ah.
2: Ja, det var en fråga jag ställde till min mamma ofta och hon var så trött på mig. Jag bara, du dina jävla mjölk. Jag bara, jag måste veta.
1: Okej. Okay. Men då frågar jag ChatGPT.
0: Ja, nu får vi, vilket hav pratar vi om?
2: Tjena brorsan, hur många mjölkpaket får det plats i Medelhavet?
5: Tjena brorsan, alltså det är en rätt rolig fråga och vi pratar ju helt astronomiska mängder här. Medelhavet är gigantiskt. Så om vi snackar vanliga mjölkpaket på 1 liter styck, då handlar det om ofattbara triljoner och åter triljoner för att fylla hela Medelhavet. Men du vet, vi kan ju säga att det är mer än man någonsin kan mjölka ur alla kor i världen. Så svaret är en helt galen mängd.
2: Där har du det. En helt galen mängd.
1: Det där borde din mamma haft.
2: Alltså, det borde hon ha sagt.
1: Och få tyst på dig.
0: Men ingen skugga ska falla över då Sveriges smartaste pojke, Isak.
2: Ja.
3: Jag själv.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Bäst avklipp, och vi ska lyssna in Anis Crime Time nu. Det här har blivit en favorit hos mig. Anis hittar roliga krimhistorier.
1: Jag har en plan.
2: Anis Crime Time alltså, när jag tar med er på en liten färd. Och idag så ska jag berätta en häpnadsväckande historia om ett inbrott där guld blev till sand. Är ni beredda?
0: Yeah. Ja.
2: Det är en kvav natt i Silver Springs, Florida, när tre unga män, Waldo Sarawa, Matrix Andaluz och José Davis Diaz Marrero, har ekat och kartlagt ägarens mönster och visste att huset just den här natten var tomt. Fönstret ger ifrån sig ett dovt klick när kofoten enkelt öppnar upp en väg för att vara rånare att ta sig in i huset. Steg för steg genomsöker de rummen, öppnar skåp och lådor på jakt efter det gamla vanliga. Det är pengar, elektronik, smycken, allting är det som går att sälja. Det de inte visste var att de har ramlat över en riktig jackpot. För plötsligt så står det där tre välfyllda glasburkar med kokain.
0: Bingo.
2: De spärrar upp ögonen. Kan det vara sant? Som att snubbla över en skatt. Med en känsla av triumf samlar de ihop fyndet och försvinner ut i natten. Väl hemma så kan de knappt vänta. De öppnar burkarna, hackar, skrap, sniff och hostningar. Adrenalinet pumpar samtidigt som nattens mörka slöja drar sig undan för ny morgon gror. Senare på eftermiddagen återvänder Holly Tenja till sitt hem, trött efter en lång dag. Hon når ytterdörren. Ljuset från hallampan faller på vardagsrummet när hon fryser till. Allt är upp och nedvänt. Skåp och lådor står öppna och saker ligger utspridda på golvet. Hjärtat slår snabbare. Det tysta hemmet känns plötsligt främmande och hotfullt. Hennes blick fastnar på hyllan. De tre glasburkarna som borde stå där. Det sista fysiska minne hon har kvar av hennes far och hans två hundar av rasen Grand Danois är borta.
0: Nej.
3: Så de har snott aska helt enkelt.
2: Aska.
0: Och sniffat upp.
2: Och misstagit det för kokain.
3: Oh my god.
2: Det här är väl de tänkt att de kan sälja. Men det de inte vet är att de ska alltså bäckna askan av två Grand Danois och en far.
0: De sniffade hund.
3: De hundarna har sniffat mycket själva när de levde. Ja.
2: Polisen kom snabbt gärningsmännen på spåren och José David Diaz Marrero dömdes till mer än 8 års fängelse.
3: Va?
2: Följt av skyddstillsyn och en ersättning på $20,000 till offret. Matrix Andaluz dömdes till 9 års fängelse och skyddstillsyn. Waldo Sarawa, som bara var 19 vid tiden, klarade sig betydligt lindare undan. Endast en av unorna återfanns dumpad i en sjö.
0: Stack. Gash då, får man säga. Alltså, familjemedlemmen som blev av med.
2: Ja, vi hade också
3: hårt straff för ett inbrott, va? Ja, när egentligen inget snoddes.
2: Jo, bara aska. Det är oersättligt. Jag undrar också, jag hade betalat dyra pengar för att få se deras min. När de får veta att nej, det här är inte premium kokain. Det här är alltså aska från en Grand Danois.
3: Undrar om de också fick blev så placebo-höga. Ja.
0: Bästa hajen ever.
2: Gick ut och festade bara, oh, yeah! Och så bara, vi har snart en hundsvans. Grand Danois ljumske.
0: Anis Crime Time.
2: Ja,
0: man lär sig något nytt varje dag.
2: Vad är det?
0: Det här är Energy morgon. God morgon.
2: God morgon.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: De har inte gjort mig någonting.
2: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
3: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande molnighet i mellersta delen av Sverige medan det blir klart till halvklart i de norra och södra delarna med temperaturer som håller sig mellan 10 och 16 grader.
2: Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman 512 630 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år. Vakna med Energy imorgon. Basset, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Jag lyssnar alltid på Energy.
2: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hits.

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Bäst av klipp, och vi ska lyssna in Anis Crime Time nu. Det här har blivit en favorit hos mig. Anis hittar roliga krimhistorier.
1: Jag har en plan. Och idag så ska ni få en historia om, som involverar rattfylla och kalsonger.
2: Oj då.
0: Ja. Älskart.
1: Sitter ni ner?
2: Ja, vi sitter ner.
0: Ska jag stå eller?
1: Är ni fastspända?
0: Ja.
1: Håll i er, för då åker vi. Det är en kall vårkväll i den lilla staden Stettler i Alberta. Gatolyktorna gungar i blåsten och våren ligger som en blank svart orm i natten. En bil vinglar sig fram längs väg. Bakom ratten sitter en berusad 18-åring som snart ska skriva in sig i historien. Inte för sitt brott, utan för någonting mycket märkligare. Polisen Bill Robinson ser bilen slingra sig på den spikraka landsvägen. Med en suck så tänder han blåljuset och tar upp jakten. Föraren stannar, men bara i några sekunder. För sen öppnas dörren och han lägger löpet. Benen på ryggen, han springer. Men det blir ingen dramatisk jakt. Den unga mannen är snabb, men Bill Robinson har varit häcklöpare i sina yngre dagar. Och de gamla takterna, de sitter i. Några andetag senare ligger föraren i gruset, handfängslad, flämtande i nattluften. Nu är det ingen kaxig 18-åring som sitter där i baksätet på polisbilen. Han är nervös, han är tyst, och det enda som hörs är ett svagt klickande från blåljusen på taket och det egna hjärtat som dunkar. Och det är där, i mörkret, som denna ungdom får en idé. Han börjar riva i sina kalsonger. Han drar loss en tygbit och stoppar den i munnen.
2: What?
1: Ni hörde rätt.
0: Jaha.
1: Här försöker han alltså äta sina kalsonger. Teorin han har är att bomullen på något sätt skulle absorbera alkoholen som var hans mage. Och det kunde rädda honom från att blåsa över gränsen.
2: Oh my god.
1: Det är svårt att veta om det här var liksom desperation, kreativitet eller bara brist på bättre idéer. Men den här mannen blåste 0,7. Precis på gränsen. Och frias.
0: Nej.
1: Men historien om honom lever vidare. Istället pratar man fortfarande om kalsongmannen. Den unge mannen som försökte tugga sig ifrån en rattfylla.
2: Men alltså, alla ni unga som lyssnar på det här, jag tror inte att det var kalsongerna. Nej, prova inte.
0: Jag tyckte det var jättekul.
2: Men jag vet inte om ni har stannats och blåst någon gång. Det är ju alltid, då är man ändå nervös. Men jag skulle aldrig komma på tanken att liksom dra sönder BH:n och käka upp.
1: Nej. Varje gång som jag blir stoppad av polisen i min bil, då ser jag ut som den skyldigaste personen i världen. Jag kommer ihåg en gång skulle jag åka till Uppsala på gig. Och utan att få säga för mycket så var det race på vägen till Uppsala.
2: Du var tung i foten.
1: Nej, men jag var tvungen att bara testa henne lite så att säga. Det var jag mot en Tesla. Och jag tänker inte förlora mot en Tesla. Du är galen.
0: Nej.
1: Och vi rejsar på ganska duktigt. Och sen så svänger jag av i en mack vid Upplands Väsby. Och då, ut ur en buske, kommer polisen. Och jag bara, nu är det över. Men tack för allt. Vi ses i finkan. Men det var, de var så sköna. De bara, vi fattar, du har köpt en ny bil. Vi hann inte skjuta på det för det gick för fort. Men då kom jag ihåg att när vi ringde min polare då skulle berätta, polisen stoppade oss här. Och han bara, om jag känner Anis rätt, då googlade han ner sig själv och erkände Palmemordet också. För det blir så rädd. Det var jag.
0: Anis Crime Time. Yeah.

0: Det här är Energy Morgon. Kul att du lyssnar. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Det är vi som håller låda. Och det är också vi som just nu bjuder på bäst avklipp. Och du ska få en felhörning. Ja, men det blir vackert idag.
1: Är det New Kid?
0: Nej, det är Adele.
1: Ja, det är samma, samma.
0: When We Were Young.
1: Ja, den sjöng jag på Mäsinger.
0: Är det sant?
1: Ja, och sjöng den faktiskt väldigt bra, om jag får se det själv.
0: Då känner du nog igen textraden vi ska syna. Som då Wilmer Sjöblom vill. Det är han som har skickat in morgonens felhörning. Rätta textraden i When We Were Young som vi ska syna går så här. I was so scared to face my fears. Ja. Men det låter...
1: Du sjunger nästan lika bra som Adele, måste
0: jag
1: säga.
0: Jag vet. Men det låter som Adele sjunger. I was so scared to face my fees.
1: Har ni någon gång lagt en fis som ni är rädda att fejsa? Under täcket.
2: Gud, jo, men, vad ni är barnsliga nu.
0: Ja, men det, alltså, när man är magsjuk, då är man ju rädd att fejsa dem. Liksom.
1: Man är också rädd att fisa, för man vet inte om det är falskt alarm.
2: Lyssna på det här nu. Nu ska vi inte prata om era knäppa fisar.
0: Nej, det ska vi inte. I was so scared to face my fees. I was so scared to face my
2: fees. Fattar.
1: Vad var det hon sa egentligen?
0: Fears.
1: Nej.
2: Men hon har ätit något dåligt.
1: Hon sa ju fis med i. Jag har sjungit den här låten. Jag hör inte. Jag kan höra bara fis. Mm. Jag hör det. I was so scared to face my
0: fees.
1: Fis.
0: Det är så lustigt att man har hört den här så många gånger.
1: Tänk dig Adele. Ligger det som en liten burrito i sängen. Och tittar på Two and a Half Men. Och så bara... Och då måste hon lyfta på täcket. Och lite rädd. Och så känner hon. I was so scared to face my fears. Det är bra.
0: Vi får inte glömma att det här var en, i allt fisprat så var det här en jättebra felhörning.
2: Väldigt barnslig felhörning.
1: Den var helt perfekt, om jag får säga det själv.
0: Den här showen kan vara lite barnslig.
1: Ja, det är okej.
0: Vi gör absolut ingenting. Och vi tackar så mycket Wilmer Sjöblom för morgonens felhörning.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande molnighet i mellersta delen av Sverige medan det blir klart till halvklart i de norra och södra delarna med temperaturer som håller sig mellan 10 och 16 grader.
2: Energy morgon gör din morgon roligare.
3: Nyheterna skulle lämna över till en reporter på plats. Det var nog fredsmöte. Ulf Kristersson var på plats. Men det hon säger är Milf Kristersson.
4: Milf.
5: Vad vet ni inför dagens möte?
6: Ja, men det här är ju en fortsättning då på måndagens första krismöte. Och förutom Milf Kristersson som förväntas delta.
2: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, god morgon. Vi bjuder på bästa av klipp och du ska få höra låter när vi ägnar oss åt morgonens virala klipp. Är ni i antikrundan ålder än?
1: I princip antar jag att jag är det. Och jag gillar också gamla saker.
0: Jag vet, det borde ju vara ditt bästa program någonsin.
1: Ja, så att jag har liksom bara glömt bort det. Jag är ingen tv-människa, jag sitter inte och tittar på tv speciellt ofta.
0: Väldigt populärt program får man säga.
1: Alltså, man älskar ju när det kommer någon gammal dam eller man som har hittat någonting i hemma. Som ja, den har bara legat där, kan det vara värt något? Och de bara, sen bara, 1 miljon. Eller tvärtom, de tror att den är värd 1 miljon och så bara, nej, 10 kronor.
0: Men det är det handlar om lite nu. Just den här besvikelsen som ibland sker på Antikrundan och dessa program. Och vi ska lyssna in en man nu. Det här var några år sedan. Han hade med sig vad han trodde var en äkta Van Gogh-tavla.
1: Nej, men det kan han inte tro.
0: 100%.
2: Så du tror efter den här korta bedömningen att Van Gogh inte har målat den här?
3: Nej, därför att han var död på 1900-talet.
2: Ja. Även då om du känner på de här penseldragen och...
3: Nej, man ska inte känna, man ska, på målningen. Man får titta på målningen. Vad har du betalt för den?
2: 85-90 000, men det är okej.
1: Okay. Han var ju död då. Ja. Det borde väl kanske vara en liten varningsklocka.
4: Ja, han köpte den där tavlan av mig i min baklucka.
0: Har du 85-90 000?
1: Det kändes som, han drog på svaret så mycket så att jag tror nästan att han betalar mer.
2: 85-90 000, men det är okej.
0: Okay. Ja, det känns som
1: att han håller med till 100%. Han vågade inte riktigt säga. Men det, jag är ju lite väskintresserad, om vi säger så. Och ibland slår jag till. Men det är ju riktigt läskigt. För att det gör så mycket kopior. Mm. Och man måste verkligen, om man då köper second hand och begagnat. Alltså om man då ska göra en investering, någonting som man kan sälja vidare. Då är det svårt. Då måste man verkligen, verkligen vara noga och kolla nummer och certifikat. Och
4: men det är ju för mig och klockor.
1: Ja.
4: Jag var i Thailand. Då var vi i något som heter MBK. Som är så här, världens största fake mall. Och då, jag har säkert berättat det här, men då fanns det ju alltså en shop, en butik. Och sen frågar man, do you have back room? Och då öppnar de dörren till ett showroom bakom butiken.
1: Mm.
4: Och där var de riktigt bra grejerna. Och de kopiorna, man såg inte skillnad på riktig och inte riktig. Samma med klockor.
0: Men man får vara noga med det där som att stå där och säga.
2: 85-90 000, men det är okej.
0: Okay. Det är okej. Okay.

0: Energymorgon gör din morgon roligare.
1: Jag har en kompis som körde bil på motorvägen och så kom den annan bil och låg lite parallell. Och sen så fick han ett sms. Då hade den personen kollat upp hans
2: reggplåt.
3: Reggplåtsdating.
4: Jag tror så här, är man en snygg person, om man är Filip Lamprecht, då kan man göra det, för då är det charmigt. Om jag, överviktig arabisk youtuber, skulle göra det, då är det bara obehagligt.
0: Energymorgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon lyssnar du på. Tack för det. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina är det. Du hör och det är best of-klipp. Varje morgon så fightas ju Anis mot Sofia i en tävling som heter Basse Busar. Där jag får bestämma exakt vad det handlar om. Och då kan det låta så här. Basse Busar! Ska vi sjunga med?
1: Ja, det gör vi.
2: Basse han, Basse Busar han.
0: Lite då och då när lusten faller på så kör vi Basse Busar och det är en tävling oftast, nästan varje gång, mellan er, Sofia versus Anis. Men idag ska ni få jobba i team.
1: Okej.
3: Okay. Mot dig.
0: Ja, det kan man säga.
1: Han har ju svaret då.
0: Tävlingen heter Regn eller Bacon.
3: Ja.
0: Ni kommer föra ett ljud. Det är 5 olika ljudklipp. Och ni ska då säga, är det här ljudet av regn eller är det bacon som steks?
1: Kör.
0: Här kommer ljud nummer 1. Regn eller bacon?
1: Regn, säger jag. Det rymden är ljudet.
3: Okej, okay, då säger vi regn.
1: Okay.
0: Är regn ert svar?
3: Mm.
1: Ja. Va?
3: Det var bacon. Jag visste, jag hörde köksfläkten.
0: Vi säger så här också. Tar ni 3 av 5, då vinner ni. Annars vinner jag.
1: Mm.
0: Okej. Okay. Första fel, här kommer nästa. Regn eller bacon?
3: Det är svårt.
1: Jag skulle... Oh,
3: gud. Ja. Kan vi få den igen?
0: Regn eller bacon?
3: Bacon.
1: Ja, du får bestämma. Jag skulle nog också säga bacon.
3: Jag säger bacon. Det är antingen
0: bacon, broder! Ja. Helt rätt.
3: Det var för små droppar för att vara regn.
1: Okej, nu kanske vi har hittat receptet här.
0: Men då tar vi nummer 3 direkt.
3: Receptet är fläsk.
0: Regn eller bacon?
3: Bacon.
1: Nej, men vänta, vi är så snabb här nu. Inte så snabb, spela igen.
3: Det är för smärtigt.
1: Men det känns inte som stora droppar.
3: Bacon.
1: Okej.
0: Okay. Han är baconsäker.
1: Okej, okay, vi kör bacon
0: då. Du skämtar inte om bacon här.
3: This is not a joke.
0: Vad säger ni då?
3: Bacon.
0: Ni säger bacon, det gör ni rätt i!
1: Alltså,
3: jag älskar det, Sofia Wistam. När det kommer till fett, då är det mig du ska prata med.
0: 2-1, här kommer bacon eller regnljud nummer 4.
3: Bacon.
1: Du säger bacon igen.
3: Men, det, eller så är det en sån ångvastu. Alltså, det låter som högtryck i så fall om det är vatten.
1: Oh, gud vad svårt.
3: Tror du regn?
1: Vi säger bacon men jag tror regn.
0: Det är bacon.
1: Alltså, jag är värdelös på det här.
3: Jag väger 100, eller vägde 100, nu väger 115, jag har gått ner 5 kilo. Jag väger 115 kilo, jag kan det.
1: Du kan din bacon.
0: Ni har faktiskt imponerat här, ni har 3 rätt.
1: Mm.
0: Ni kan vara 4 rätt om ni tar sista. Regn eller bacon?
1: Det måste vara.
3: Bacon. Det är bacon. Du hör att jag hör olivolja.
0: Alltså jag kan säga så här mycket. Blir det någonsin ett världsmästerskap i regn eller bacon, då skickar Sverige aldrig någon mina för det var rätt. Och 4 av 5. Och alla var baconljud.
1: Ja, nej. Och jag är ju naiv då och tänker att det ska vara någon balans.
3: Sofia fick svara en gång. Och då sa hon regn. Och sen sa jag, nej nu bestämmer jag. Och så sa hon emot mig varje gång. Men little did she know.
0: Men vet ni vad?
3: Nej.
0: Ni ska få en applåd för jag tyckte ni bjöd upp till match.
1: Nej, jag vill ha ett regnljud. Jag vill inte ha en applåd.
3: Du kommer somna om man lyssnar på regn.
0: Det här är Energy morgon. God morgon.
3: God morgon.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: De har inte gjort mig någonting.
2: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
3: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande molnighet i mellersta delen av Sverige medan det blir klart till halvklart i de norra och södra delarna med temperaturer som håller sig mellan 10 och 16 grader. There goes me.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Jaha, söndag blev det då, 10 maj. Johannes Johansson heter jag som kommer hänga med dig nu fram till klockan 14. Vi ska ta oss igenom Energy Top 30 också, där när solen står som högst på himlen i Zenit klockan 12. Men där är vi inte än. Vi börjar med ny musik från Taylor Swift, senaste Open Eye.

0: Varje morgon så kan du tävla mot Sofia Wistam i underhållningsfrågor i programpunkten Slå Sofia. Och vi ska ta och lyssna hur det lät i fredags när Felix från Jönköping gav det ett försök.
1: Fråga nummer ett. Ja, men vad är egentligen Armand Duplantis smeknamn?
2: Felix. Mondo.
3: Mondo, ja, är rätt så.
4: Jag trodde han hette Mondo.
5: Ja, det trodde jag nu. Ja.
1: 1-0, då tar vi fråga nummer två. Sant eller falskt? Elon Musk grundade Tesla.
2: Felix. Sant.
4: Ja. Sant säger du. Det är fel. Tesla grundades av Martin Eberhard och Mark Tarping 2003. Musk kom in två år senare som investerare. Mm. Vad sjukt, det visste jag inte. Men vi har 1-1.
1: Ljudfråga nu då. Och en cover av The Berlin Orchestra. Yeah. Mm. Men vem gjorde originalet?
4: Man har ju hört den här, men vem vet vem som har gjort den?
5: Jag har ingen aning.
4: Väldigt smal fråga. Rätt svar, låten heter L'amour toujours och det är med Gigi D'Agostino.
1: Jo, men det är den här. 1-1 fortfarande, då tar vi fråga nummer 4 då, är ni med?
2: Mm. Ja.
1: Vad heter skådespelaren Chris Evans karaktär i Marvel-filmerna?
5: Nej, det där är inte min fråga.
4: Rätt svar är Captain America. Det är typ en nagelbitare kan man säga.
1: Tycker jag.
5: En annorlunda nagelbitare. Ja. Mm.
4: En fråga som ska avgöra allt. 1500 spänn i potten. Fråga nummer 5. Basse, varsågod.
1: I vilken pojkgrupp var Zayn Malik en
2: Felix.
1: Av...
4: Felix?
2: Fan. One Direction.
4: One Direction, det är rätt svar!
1: Ja. Bra Felix! Snyggt!
5: Nej, jag kunde den också men jag var för långsam.
1: Det var du.
4: Säger du upp det nu?
2: Nej, inte än. Det hade jag
1: snarare 0 då. Jo, men gör så här. Ta med oss och telefonen och alla lyssnare in till chefen. Be han dra åt helvete.
2: I wish.

0: Och du lyssnar på Energy.
1: Upp och hoppa! Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon roligare.

0: här är förra veckans topp tre.
1: Nummer tre, Alex Warren, Fever Dream. Nummer två, Medina, Viva L'Amour. Och nummer ett, Felicia, My System.

75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen. Och Despacito är snart 10 år sedan den kom, 2017. Time flies, så att säga. Och det gör den ju verkligen, för att snart är det dags. Bara lite drygt en vecka kvar innan det är dags för Energy Morgons vårspelning, när vi öppnar upp våran takterrass här. Lite, ställer fram lite snittar och svalkande dryck. Svensk artistelit på scenen i form av New Kid, Kimberly från Melodifestivalen och även Gresula. Och du kan också få stå, inte på scenen, men i publiken i alla fall. Gå in och anmäl dig på energy.se och skriv upp en liten motivering till varför just du ska vinna biljetter till dig och en kompis. Så ses vi 18 maj. Energy Morgons vårspelning.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: De har inte gjort mig någonting.
2: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
3: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande molnighet i mellersta delen av Sverige medan det blir klart till halvklart i de norra och södra delarna med temperaturer som håller sig mellan 10 och 16 grader.
2: Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka vinn till 72104 och kom ihåg vinstsumman 512 630 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år. Slå på Energy morgon 6-10. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
2: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Varje vardagsmorgon gör om din morgon roligare. Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Och varje fredag så bjuder Anis på en fredagsrapp. Och det är ju du som lyssnar som bestämmer vad Anis ska rappa om.
1: Peter som har lite i smyg för sin sambo Annette köpt en grill.
2: Sverige, Anis Dondemina, grill rap.

tusen spänn igen. 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen får du här på Energy och inga tusen spänn. Men däremot så har jag biobiljetter till Billie Eilish Hit Me Hard and Soft The Tour som hade premiär i fredags. Filmen är ju regisserad av Oscarsbelönade James Cameron. Cameron som bland annat ligger bakom Avatar och Titanic bland annat. Gå in på Energy Swedens sociala medier så ja, är du med och tävlar där helt enkelt om biobiljetter till detta popfenomen får man väl kalla det. Bruno Mars på gång om en liten stund. Vi ska också ta oss an Sveriges hetaste topplista Energy Top 30 om en liten stund. Men först

0: Ett poddtips från Podplay.
1: De har inte gjort mig någonting.
2: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
3: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

0: for now.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Växlande molnighet i mellersta delarna av Sverige medan det blir klart till halvklart i de norra och södra delarna med temperaturer som håller sig mellan 10 och 16 grader.
3: Vakna med Energy imorgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
4: Jag lyssnar alltid på Energy.
3: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy.

klättrar två placeringar i en topp 30 denna vecka. Ju Miles Smith som lämnar 25:e platsen bakom sig till förmån för plats nummer 23 med Stay. Och även denna vecka så har Ray inte hittat sin man. Och hon letar vidare från plats nummer 22.

0: aktuell för Energy Morgons vårspelning den 18 maj. New Kid hittar vi på plats nummer 21. Klättrar två placeringar med Hurricane. Johannes Johansson heter jag som konstaterar att vi har tagit oss igenom den första tredjedelen av Sveriges hetaste topplista Energy Top 30. Det betyder att vi har två tredjedelar kvar om min logik stämmer. Vilket den gör. Det är så mycket vi har kvar. I min kaffekopp däremot, inte mycket kvar där. Det får gå och göra någonting åt. Jag föreslår att du också fukta strupen med något lämpligt, så möts vi här om en liten stund.
1: Energy, stationen för bästa starten på veckan. Energy förlänger helgen. In i måndag. Energys mix måndag. Extra många mixar hela dagen. Lyssna på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad.

år på listan. Tjuvjakt och Fanny Avon med 1000 spänn som tappade en placering från förra veckan. Plats nummer 19. Vidare vandrar vi till en låt som också hängt med ett bra tag nu, faktiskt toppat listan ett tag. Låten vi känner igen ifrån K-pop Demon Hunters är Huntrix med Golden. Plats

3 placeringar för Harry Styles och hans American Girls som vi hittar på plats nummer 16 alltså. När vi konstaterar att vi är halvvägs igenom Sveriges hetaste topplista Energy Top 30 och en placering upp för killen som kom ifrån där de pratar så konstigt i Norge, Bergen. Jag tror att det är någon, ja, det är vissa norrmän som säger själva att de har problem att höra vad folk från Bergen säger. Kygo, han kommer därifrån i alla fall. Tillsammans med Khalid och Griffin hittar vi han på plats nummer 15 med Save My Love.

0: placering ner denna vecka för Agnes och hennes Ego som hittar på plats nummer 14 denna vecka i Energy Top 30. Lite mer än halvvägs igenom veckans drabbning och Sveriges hetaste topplista Energy Top 30, och alldeles strax tar vi oss an oturs numret 13. Men innan vi gör det ska vi ta och släppa in vår Energy DJ Kristina Gern i studion här. Bjuder på en Energy Hit Story Throwback Mix om en liten stund när vi tar reda på hur Energy Top 30 lät år 2001.
1: Ett poddtips från Podplay.
2: De har inte gjort mig någonting.
3: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor, och inte rånarna.
4: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn hittar du på Podplay.

0: goes. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande molnighet i mellersta delen av Sverige medan det blir klart till halvklart i de norra och södra delarna med temperaturer som håller sig mellan 10 och 16 grader.
2: Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka vinn till 72104 och kom ihåg vinstsumman 512 630 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år.
3: Y'all make some more noise. Welcome.
4: Energy. Get ready to party.
2: Dags att ta dig tillbaka. Alla de klassiska energy-hitsen från ett och samma år.
1: Lite mer än halvvägs genom denna veckas drabbning av Sveriges hetaste topplista Energy Top 30. Och strax tar vi oss an plats nummer 13. Men innan dess, tjejen som aldrig har en dålig hårdag, ständigt ett leende på läpparna, vår Energy DJ Kristina Gern bjuder på en Energy Hit Story Throwback Mix från det gyllene musikåret 2001.

Ja, vad hette filmen Coyote Ugly? Där var den. Tack för det, Christina Gann, en hit story mix från 2001. Och nu ska vi raskt vidare i vår kära lista. Vilken lista då, tänker du? Jo, det är Sveriges hetaste topplista vi håller på med här, mitt uppe i. Plats nummer 13 är vi framme vid. Tappar tre placeringar från förra veckan. Gör ingen mindre än Taylor Swift med Fate av Ophelia.

I topp 30 denna vecka klättrar en placering gör han Ed Sheeran med Camera. Mellolåt, Mellodängen som hänger kvar i listan kommer lastad 18s, plats nummer 10, Iconic.

aktuell för Energy Morgons vårspelning om, ja, mindre än en vecka faktiskt. Nej, lite mer än en vecka ska det vara. 18 maj öppnar vi upp vår takterrass och då har du chansen att stå där med en kompis och dricka något svalkande och titta på just Kimberly, New Kid och Gresula live på scenen i Energy Morgons vårspelning. Alltså gå in och anmäl dig på energy.se, skriver upp en liten motivering där om varför just du ska vinna de här biljetterna. Så kanske vi ses där 18 maj. Alldeles strax tar vi oss an de 7 sista placeringarna i Energy Top 30 och får svaret på frågan vilken

Molly Sandén, Miriam Bryant tillsammans är de Superlim och Silvertape från plats nummer 6 i Energy Top 30. Och vi får se om de tar den i nästa vecka i Energy Morgon. Jag vet att det har kommit in en felhörning på just den här låten. Vi får se, men det kan mycket väl vara så att, att den dyker upp där i nästa vecka i Energy Morgon. Någon som dyker upp 18 maj på scenen i Energy Morgons vårspelning, det är Gräsela med Half of Me som han antagligen kommer sjunga, och vi hittar den denna vecka på plats nummer 5 i Energy Top 30.

Denna vecka får de nöja sig med brons runt halsarna, grabbarna i Medina som vi hittar på plats nummer 3 med Viva L'Amour. Alex Warren har klättrat som en raket senaste veckorna och idag

topp 30. Alex Warren kom in här för bara en 3 veckor sedan lite drygt och har klättrat som en raket på listan. Vi ska se hur långt det räcker, så att säga. Inte hela vägen alltså till plats nummer 1 idag. Däremot så ska vi se vem som kniper dagens guldmedalj. Vilken låt är den hetaste?

0: Däremot så ska vi se vem som kniper dagens guldmedalj. Vilken låt är den hetaste i landet just nu om en liten stund. Vi ska innan dess också släppa in vår Energy DJ Kristina Gern som bjuder på en Energy Hit Story Throwback Mix från 2011.
1: Energy Morgon! Peter som har lite i smyg för sin sambo Annette köpt en grill.
2: Sverige, Anis Don Mina, grill rap.

0: höger ner.
1: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon mellan 6 och 10.
2: Energy Morgon presenteras av
3: ett poddtips från Podplay.
4: De har inte gjort mig någonting.
5: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor, och inte rånarna.
6: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn hittar du på Podplay.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande molnighet i mellersta delen av Sverige medan det blir klart till halvklart i de norra och södra delarna med temperaturer som håller sig mellan 10 och 16 grader.
2: Y'all make some more noise!
3: Welcome!
4: Get ready to party!
5: Och nu, dags att ta dig tillbaka till alla de klassiska energy-hitsen från ett och samma år.
2: On with the show!
1: Alldeles strax så vet vi vilken låt som är den hetaste i landet just nu när vi avslöjar vem som toppar Sveriges hetaste topplista Energy Top 30. Men innan vi gör det så ska vi ta och släppa in vår kära Energy DJ Kristin igen med en Energy Hit Story Throwback Mix. Dags att reda på hur Energy Top 30 lät

0: Lady Gaga avslutar Energy Hit Story Mix från 2011 och vi håller igång den här flåden, för nu ska vi ta reda på vem som toppar Sveriges hetaste topplista, Energy Top 30.
1: Plats nummer ett.
0: Vi hoppas att det ser likadant ut nästa lördag och att krutröken lägger sig och hon står där som härskarinna på täppan. Etta i Energy Top 30 i alla fall. Kanske Eurovision nästa vecka. Feliz

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Det är inte varje dag på året som det är maj månad, men just idag är det det. Eller ja, en hel månad är det ju maj förstås. Men du förstår vad jag menar. Passa på, njut nu. En vårsöndag. Paul Hauka kliver på. Vi har Justin Bieber om en stund. Bass Hunter och Kimberly. Vi öppnar med Taylor Swift.

Från Netflix mega succé K-pop Demon Hunters. Det var Huntrix of Golden. Och de jobbar på flera. Det kommer fler K-pop Demon Hunters filmer. Det här blev ju en sån mega succé så man började genast jobba på flera filmer och det pratas om tv-serier. Jag hoppas att K-pop Demon Hunters kommer att vara lika het här om några år. Du, strax är vi Bass Hunter. Vi har Selena Gomez, Kimberly och Justin Bieber på Energy. Sorry.

0: vilken världshit det här blev. Och svenska dessutom. Den spelas över hela jordklotet. Boten Anna, Bass Hunter, här på Energy. Och söndags eftermiddagen. Selena Gomez om en liten stund. Vi har Molly Sandén på G också. Och jag har ju biljetter till vårspelningen. Det är bara att höra av sig.
1: Hej, det är Ella.
0: Hej, Ella. Det här är Paul Hauka från Energy.
1: Jaha, halloj.
0: Nej, men hej. Ja, du blir lite chockad nästan att jag ringer. Men du har ju hört av dig på nrj.se.
1: Jajamän.
0: Och du är Kimberlys number one fan.
1: Ja, absolut. Och jag är ju från Skellefteå, det kanske är därför.
0: Man hon är kommer tillbaka därifrån, Kimberly.
1: Ja, självklart, ja.
0: Och du och din kompis, ni är båda Kimberly-fans och har kopplingar till henne också.
1: Ja, vi alla har ju gått på samma skola och jag och min kompis har ju sett Kimberlys allra minsta spelningar i Skellefteå såklart. Och nu har vi alla, både jag och min kompis men också Kimberly, bor ju i Stockholm nu.
0: Just det.
1: Och det är väl nästan självklart att man vill se honom i Stockholm också.
0: Det här är ju också en av de mindre spelningarna, inte för att det inte finns intresse utan för att vi håller det här intimt och väldigt exklusivt. Lite vippigt skulle jag vilja säga. Det blir Kimberly på scen, men det blir också New Kid och Gresula. Och du har två biljetter för dig och bästisen.
1: Nej, vad roligt. Gud vad kul.
0: Vi får hjälpa till att representera Skellefteå.
1: Helt perfekt. Men gud vad kul.
0: Så får du ha en härlig helg.
1: Ja, men tack snälla, detsamma.
0: Ha det bra. Hej hej.
1: Ha det. Hej hej.

0: Molly Sandén och du lyssnar på Energy.
1: Upp och hoppa! Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon roligare.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: De har inte gjort mig någonting.
2: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
3: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, tyvärr ser det ut att bli mestadels mulet idag, men det kan svänga om väldigt fort här i maj, så vi kan ju hoppas i alla fall mellan 8 och 14 plus grader.
2: Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka vinn till 72104 och kom ihåg vinstsumman 512 630 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år. Vakna med Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Jag lyssnar alltid på Energy.
2: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hit Story.

Fabian Menebo ifrån Smashing to Pieces. Du lyssnar på Energy med musik som gör dig

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Ingen söndagsångest här inte. Helgen är långt ifrån över. Det är Paul Hauka som är här och jag ska göra mitt bästa för att dra ut på den här söndags eftermiddagen. Vi har A-Teens, vi har BB Rexha med Faithless i New Religion. Clean Bandit om en stund och så öppnar vi med hela Gräsola.
2: Hej, det är Gräsola. Energy. Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.

0: humor av Medina.
1: Feel good låtar skulle säkert någon kalla det här för. Kesera från Medina på Energy på söndags eftermiddagen. Det är Paul Halka som är med. Strax har vi BB Rexha och Faithless. Nya samarbetet New Religion. Det blir 18s med roboten också i Iconic. Lite clean bandit på det. Det är på tisdag det gäller för Felicia i den första semifinalen i Eurovision Song Contest. Felicia som har startnummer 2 där nere i Wien, Österrike. Dessvärre har det kommit tråkiga nyheter för Felicia här de senaste dagarna, för Sverige har nämligen tappat på Eurovision World statistik över de olika bettingbolagens odds. Sverige är nu nere på en 10:e plats. Vi är alltså långt borta från första platsen, men vi håller våra tummar för Felicia. Hon måste ju ta sig vidare till final i alla fall. Annars blir det ett praktfiasko. Här är hon med My System.

0: kassavalvet på Energy.
1: Igår var skottkärran framme och lastade in nya sedelbuntar i kassavalvet. Nu är det 512 630 kronor som du kan vinna. SMSa vinn till 72104. Så är du med och tävlar om 512 630 kronor. Du måste ha fyllt 18 år, 19 kronor per SMS.

0: with the song Ordinary.
1: Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon roligare.

0: Han har gjort en skaplig resa från ordinary till extraordinary. Han är superstjärna nu. Han var ju faktiskt till och med hemlös under en period Alex Ward. Det är Paul Haukas med radion. Det är söndags eftermiddag och här på Energy har vi Smash Into Pieces, 18s och samarbetet BB Rex of Faithless i nya New Religion här om en liten stund. Fast man känner igen sig. Men först...
1: Hej där, Emma.
0: Hej Emma, det här är Paul Hauka från Energy.
1: Ja, hej.
0: Hej, du har ju hört av dig till mig på nrj.se.
1: Ja, men precis.
0: Och du berättar för mig att din tjej har lärt sig svenska genom att lyssna på svensk musik.
1: Ja, men precis.
0: Och hon kommer från Nederländerna.
1: Ja, vi träffades genom musiken i stort sett. Vi var båda två stora fans av One Direction. Det var så vi började träffades. Eller det var då så vi började bli tillsammans.
0: Plus att jag har förstått att hon var såg Mello-finalen och Gresula är hennes stora favorit.
1: Det stämmer mycket riktigt.
0: Och där på finalen är det ju hur många tiotusentals människor som helst i publiken. Det är mycket mer intimt på Energy Morgons vårspelning. Med Gresula, med Kimberly och med New Kid på scen. Du har två biljetter, så ni är så välkomna.
1: Jaså, men gud, tack så jättemycket. Vad roligt att höra.
0: Vi ses här om ett par veckor. Du får släppa den här lilla bomben.
1: Det ska jag göra.
0: Ha det bra.
1: Det blir jättebra.
0: Hej, hej.
1: Hej.

0: Energimorgon. Peter som har lite i smyg för sin sambo Annette köpt en grill.
1: Sverige, Anis Don Mina grill. Rap.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: De har inte gjort mig någonting.
2: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
3: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: En söndags eftermiddag i maj månad. Man får inte allt för många sådana på ett år, så njut nu. Det är Paul Haukas med på radion. Dracula är på väg här om en liten stund. Gör dig beredd med vitlöken. Sara Larsson med Shakira i nytt samarbete. Och David Guetta med Jennifer Lopez i ny låt. Och så New Kid.
2: Chad Medina här. Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
0: Energy.

vill säga att Dracula har uppskattat att det är lite mulet idag. Att solen har gått och gömt sig. Glöm bara inte korset och vitlöken om du ska hänga med Dracula. Det var Tame Impala här på Energy. Strax har vi New Music Hit Mix. Här ska vi lyssna på David Guetta och Jennifer Lopez i nytt samarbete. Det blir New Kid som kommer till Energy morgons vårspelning. Han kör Hurricane. Eller sjunger han Purple Rain? Ja, du får lyssna lite extra noga på texten här om en stund. Och så Sara Larsson med Shakira i nytt samarbete från Saras nya Girls Trip-album. Om några minuter...

bästa starten på veckan. Energy förlänger helgen. In i måndag. Energys mix måndag. Extra många mixar hela dagen. Lyssna på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad.

tycker mig höra Purple Rain lite då och då. Och så var det David Guetta och Jennifer Lopez i nytt samarbete. Och Sara Larsson som nu jobbar med Shakira på sin nya låt i Energy New Music Hitmix.

0: Lite sol, lite regn får man nöja sig med på söndags eftermiddag. Det är Paul Hawken som är på radion här på Energy. Strax har vi Fever Dream, nya vårlåten från Alex Warren, och det blir Bruno Mars, I Just Might. Och
1: Linda Lindstrand.
0: Hej, Linda i Eslöv, eller hur?
1: Hej, ja,
0: hej,
1: det
0: här är Paul Hawken från Energy.
1: Hej.
0: Du, jag har förstått att du och din dotter, ni är liksom hardcore energy-lyssnare.
1: Ja, det är vi.
0: Det börjar liksom tidigt om morgnarna.
1: Ja, jag gör det innan kaffet.
0: Är det så?
1: Så att, absolut, ja då, det är hela tiden.
0: Och så hoppas jag att du lyssnar på mig här på eftermiddagarna också.
1: Ja, absolut. Ja, det gör jag också när man lagar middag.
0: Din dotter, hon gillar Gräsland.
1: Ja.
0: Och du vill gärna överraska henne med biljetter till Energy Morgons vårspelning. Och eftersom ni är såna hardcore-lyssnare så, så har du två biljetter.
1: Ja. Åh, herregud. Jag har aldrig vunnit någonting.
0: Ja, men nu har du det.
1: Fantastiskt.
0: Och jag kan säga att det här är en väldigt intim spelning. Du kommer att komma väldigt nära. Det handlar bara om några meter. Alltså.
1: Ja.
0: Du får sträcka fram handen till Gräsula, Kimberly och New Kid. Och så tar du med dotter, så ses vi här om ett par veckor.
1: Ja, men det är helt fantastiskt. Utroligt.
0: Ha det bra. Hälsa Eslöv.
1: Tack.
0: Hej, hej.
1: Hej.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: De har inte gjort mig någonting.
2: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
3: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

0: Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman 512 630 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år. Slå på Energy morgon 6-10. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Vipstationen för Energymorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Ingen söndagsångest här inte. Helgen är långt ifrån över. Det är Paul Haukas med på radion och jag ska göra mitt bästa för att dra ut på den här söndags eftermiddagen så gott det går. Det blir Kimberly med Eternity. Vi har Fergie om en stund och Taylor Swift. Först blir det Bruno Mars, nya I Just Might.
0: New music. Och nu, nya låtar som trendar på Energy. You gotta get down.
2: What's up guys, this is Bruno Mars.
3: Right now.
2: You're hearing my song, I Just Might, right now.
3: I just might.

bra stämning i baren. Det är alltid happy hour med Shaboozy. Söndags eftermiddag på Energy. Det är Paul Hauka som är här. Det har kommit lite tråkiga nyheter gällande Felicia. De senaste dagarna har nämligen Felicia tappat på Eurovision Worlds officiella statistik över de olika bettingbolagens odds. För efter Felicias repetitioner har Sverige halkat ner från någonstans 7-8 på listan till nummer 10. Det är långt ifrån toppen, men vi håller tummarna för Felicia. Det är på tisdag kväll det gäller. Medina och Fergie efter Taylor Swift på Energy.

0: Chain.
1: Kassavalvet på Energy.
2: Skottkärran har varit framme här under helgen och lastat in nya sedelbuntar i kassavalvet. Nu är det 512 630 kronor som gäller. Det här kan du vinna om du med mobilen smsar VIN till 72104. Du måste ha fyllt 18 år, 19 kronor per sms. 512 630 kronor är den nya summan.
3: Look what we found.
4: Ed Sheeran. Hey everybody, this is Ed Sheeran. Here's my song.
1: Din eftermiddag blir bättre med Energy. 75 minuter musik utan reklam. Tre gånger om dagen.
4: Here we go.

0: Demon Hunters, Netflix megasuccé, och nu kommer det mer. Det blir fler filmer och tv-serier. Ja, det kommer bli hur mycket K-pop Demon Hunters som helst den här åren framöver. Vi är Paul Haukas med på radion här på Energy. Strax med Kimberly Eternity, Louis Capaldi har vi också. Kimberly kommer till vårspelningen. Kanske du också?
1: Ja, hej, det var Olivia.
0: Hej Olivia, det här är Paul Hauka från Energy.
1: Nej, men hej.
0: Hej, du har ju skrivit till mig på nrj.se och jag har förstått att det är lite stressigt. Du håller på och pluggar.
1: Det stämmer bra det, jag sitter just nu och gör det faktiskt.
0: Du ska bli ingenjör när du blir stor.
1: Ja, precis.
0: Men så är du också ett stort fan av New Kid sedan mer än 10 år tillbaka.
1: Ja, precis. Jag började följa honom 2015.
0: Vad fick dig på fall?
1: Nej, men alltså han släpper ju otrolig musik. Verkligen. Man känner ju verkligen någonting när man lyssnar på hans låtar.
0: Då tycker jag att du ska få känna på New Kid på nära håll. Jag är nästan på att röra honom. För du har 2 biljetter till Energy Morgons vårspelning. Med New Kid, med Gräsula och med Kimberly.
1: Ja, men wow. Vad glad jag blir. Tack snälla.
0: På vår förhoppningsvis soliga terrass.
1: Får jag verkligen hoppas. Vad kul. Vad glad jag blir.
0: Det kommer få tänta stressen och lätta lite.
1: Ja, verkligen. Det behövde jag idag.
0: Då ses vi här om ett. Det kommer bli hur bra som helst.
1: Det ser jag verkligen fram emot.
0: Hej,
1: tack
0: hej.
1: Tillsammans. Hej då.

0: lyssnar på Energy.
1: Upp och hoppa! Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon

0: Peter som har lite i smyg för sin sambo Annette köpt en grill.
1: Sverige, Anis Don Demina, grill rap.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: De har inte gjort mig någonting.
2: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
3: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

0: med Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hit.

Enebo ifrån Smashing to Pieces. Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: De har inte gjort mig någonting.
2: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
3: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

0: Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka vinn till 72104 och kom ihåg vinstsumman 512 630 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år. Slå på Energy morgon 6-10. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Peter som har lite i smyg för sin sambo Annette köpt en grill.
1: Sverige, Anis Don Mina grill rap.

Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman 512 630 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år. Lyssna på Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. The only way to wake up. Bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman 512 000.

0: kassavalvet på Energy för dig över 18 år. Lyssna på Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. The only way to wake up.
1: Energy för mig på bra humör.
0: Nu, mixen alla älskar. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: starten på din måndag. Hittar du här. Energy med extra många mixar under hela måndagen. Energys mixmåndag för den bästa starten på veckan. Energy, musik som gör dig glad.
1: Ett poddtips från Podplay.
2: De har inte gjort mig någonting.
3: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
4: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

0: dance, we can dance all night.
1: Energy morgon.
2: Peter som har lite i smyg för sin sambo Annette köpt en grill.
3: Sverige, Anis Don Mina grill rap.

0: bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman 512 630 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år. Vakna med Energy morgon. Basset, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hitstar.

0: Energy, stationen för bästa starten på veckan. Energy förlänger helgen in i måndag. Energys mix måndag. Extra många mixar hela dagen. Lyssna på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad.
1: Ett poddtips från Podplay.
2: De har inte gjort mig någonting.
3: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor, och inte rånarna.
4: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn hittar du på Podplay.

0: Peter som har lite i smyg för sin sambo Annette köpt en grill.
1: Sverige, Anis Don Mina grill rap.

0: proud. Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman 512 630 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år. Lyssna på Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Alex Don Demina. The only way to wake up.
1: Energy för mig på bra humör.
0: Nu, mixen alla älskar. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: din måndag. Hittar du här. Energy med extra många mixar under hela måndagen. Energys mixmåndag för den bästa starten på veckan. Energy, musik som gör dig glad.
1: Ett poddtips från Podplay.
2: De har inte gjort mig någonting.
3: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
4: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

0: kändisar att hålla koll på.
1: Hämta flaskan, vi tar en cig. Du får stanna så länge du vill. Ta den nu från början.
2: Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertape.

allihopa, det här är Chris Adam ifrån Smash Into Pieces. Heroes Unchained.

0: Peter som har lite i smyg för sin sambo Anette köpt en grill.
1: Sverige, Anis Don Mina grill rap.

0: Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman 512 630 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år. Vakna med Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hits.

0: hittar du här. Energy med extra många mixar under hela måndagen. Energys mix måndag för den bästa starten på veckan. Energy, musik som gör dig glad.
1: Ett poddtips från Podplay.
2: De har inte gjort mig någonting.
3: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
4: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

0: Molly Sandén och du lyssnar på Energy.
1: Upp och hoppa! Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon roligare.

0: Peter som har lite i smyg för sin sambo Annette köpt en grill.
1: Sverige, Anis Don Mina grill.

0: Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman 512 630 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år. Slå på Energy morgon 6-10. Basse, Sofia Wistam och Annie Stondemina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: exklusiv plats på Energy Morgons vårspelning. Tävla på energy.se. Energy, musik som gör dig glad.
1: Våren på Energy i samarbete med clear.com. För dig över 21 år.
0: Vakna med Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
2: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hit Story Me.

0: SL. Supernatt
1: himlen ikväll. Mer musik än någon annan. 75 minuter musik utan reklam. Tre gånger om dagen.
0: Du lyssnar på Energy. Supernatt himlen
1: ikväll. Mer musik än någon annan. 75 minuter musik utan reklam. Tre gånger om dagen.
0: Du lyssnar på Energy.

0: Peter som har lite i smyg för sin sambo Annette köpt en grill.
1: Sverige, Anis Don Mina grill rap.

allihopa, det här är Chris Adam ifrån Smashing to Pieces. Heroes are gone.

0: Morgons vårspelning kommer närmare.
1: Nej, är det sant? Åh, oh, jag blir så glad.
0: Nu är sista chansen att få uppleva.
2: Hej, det här är Kimberly.
3: Tjo allihop, det här är New Kid och jag uppträder på Energy Morgons vårspelning.
4: Gräsula här. 18 maj så lirar jag på Energy Morgons vårspelning och jag hoppas att vi ses där.
0: Plats på Energy Morgons vårspelning. Tävla på energy.se. Energy, musik som gör dig glad.
5: Våren på Energy i samarbete med clear.com. För dig över 21 år. Here
6: we go. New music right now.